0: Ale.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Ale.
1: Velarto sano, Adriana. Ahoj.
0: Ale. Amaya.
1: De Triana.